0: fa pimpon e champon.
1: Kwaku odeku odeku ya wodenku odeku ya wonyenku odeku ya wiyeku odeku ya ukureku odeku ya usoku mukuya meku yeku muku minuya etu minuya nana sase o mama kweje bi wofase asase a wode wose asase a wode wose asase a wode wabose minuya atu minuya bia onyansani okasa mafo okumafo anwensem mokunini a wenum nsem ani usuban se atubam ago ago ago
2: so menyo mawo
3: hey rotin
2: meda monase